Det var det, vi bøvlede Stans Rock-millionen på Radio Alfa, hvor vi springer videre med den her fra Jennifer Lopez. Let's get loud, Gary Moore, still got the blues, show you efterfølger på Alfa.

Jackson 5, Can You Feel It? Det er Radio Alt for Altiders bedste sange, hvor vi springer videre med den her fra James Blunt, 1973 på Alfa.

Bob og drengene i Pet Shop Boys, West End Girls. Til The Canals og en sød sang fra dem. Vi spiller de gode sange her på Radio Alfa. Her får du hele af dem. 74 and 75 her fra The Canals.

0: Fantastisk sang her fra Mark Cohen, Walking in Memphis in the Pouring Rain. Og selvom det regner, så kan man godt få snerten og historiens vingesus ved bare lige at gå forbi Graceland. Nu skal vi en tur i trøjen sammen med Willis People.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.